0: Gerardo Seoane mostrou a súa sorpresa pola situación antes de levantar a sesión. Agora o Concello vai comunicar as dimisións á Xunta Electoral para iniciar o proceso de sustitución dos concelleiros. Segundo anunciou o Partido Popular, os postos serán ocupados por Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Juan Pablo García e Benito Quiñones, seguintes na candidatura presentada pola formación ás eleccións municipais do 23. O PP é actualmente a terceira forza da Corporación de Verín. O goberno municipal está formado por 8 concelleiros do PSOE e 5 do BNG. O presidente provincial do Partido Popular, Luis Menor, valorou positivamente os cambios e sinalou que poden servir para reorganizar a formación de cara ás próximas eleccións municipais previstas dentro de 9 meses.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 3, as dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu despois de ser atropelada na autovía 55 na parroquia de San Salvador de Budiño, no municipio de Porriño. O suceso produciuse ao redor da 1:10 da madrugada deste martes. Foron varios particulares os que alertaron do atropelo aos servizos de emerxencias 112 Galicia. A central de emerxencias mobilizou efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Baixo Miño, da Policía Local e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño. Os servizos de emerxencias desplazados ata o punto do accidente únicamente poideron confirmar o falecemento da persoa atropelada. O suceso obrigou á intervención dos distintos equipos de emerxencias na autovía A55 ao seu paso pola parroquia de San Salvador de Budiño. O portavoz de infraestructuras do Partido Popular no Parlamento de Galicia, Roberto Rodríguez, reclamou este luns que a transferencia da P9 á Xunta se realice respetando os acordos aprobados pola Cámara Galega. Rodríguez asegurou que o acordo entre PSOE e o BNG modifica a posición mantida durante anos polo Parlamento de Galicia, que reclama dende hai 16 anos a transferencia da autoestrada libre de cargas. O deputado popular criticou que o goberno central decretase a gratuidade de máis de 1000 quilómetros de vías no resto de España, mentras Galicia continúa pagando por unha autoestrada que percorre íntegramente o territorio galego. Segundo Rodríguez, o pacto entre socialistas e nacionalistas elimina ou reduce garantías para que o Estado asuma os custos derivados das súas propias decisións, así como das actuacións e infraestructuras xa comprometidas ou que poidan ser necesarias no futuro. O portavoz do PPDA tamén sinalou a eliminación da obriga estatal de asumir as consecuencias económicas de decisións que non sexan responsabilidade de Galicia, da supresión do incremento acumulativo de o 1% anual das tarifas durante 20 anos e da cláusula de garantía ante unha eventual nulidade das prórrogas da concesión. Rodríguez considera que o conxunto destas modificacións podría supoñer unha factura de ata 4.000 millóns de euros para Galicia. O deputado popular acusou ao BNG de asumir custos que, segundo defende, debería afrontar o goberno central.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.
1: Let's go.

0: 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os 3 detidos na operación contra o narcotráfico desenvolvida este sábado na Pobra do Caramiñal pasaron o luns a disposición do Tribunal de Instancia de Ribeira en funcións de garda. A xuiza decretou para os 3 prisión provisional comunicada sen fianza. Os arrestados están investigados por un delito contra a saúde pública despois da intervención de 1.410 kilos de cocaína. Entre os detidos atópase o considerado líder do clan dos Fanchos, ademais dun veciño da Pobra e dun cidadán de nacionalidade croata. Segundo a investigación, os 3 estarían relacionados coa descarga e posterior custodia da droga. As detencións producíronse na madrugada do sábado, cando os axentes observaron como os 3 homes trasladaban bultos de gran peso dende un galpón ata outra vivenda no mesmo municipio. Os investigadores sospeitaron que podría conter cocaína e procederon á detención dos implicados. Nos rexistros posteriores, ademais, 2.410 kilos de cocaína, foron intervidos 100 gramos de heroína, diñeiro en efectivo e outros efectos relacionados coa investigación. Os 3 detidos chegaron aos xulgados de Ribeira o luns pola mañá en 2 vehículos da Policía Nacional. Despois de prestar declaración, a xuiza acordou o seu ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza. A Xunta de Galicia destinará 30,1 millóns de euros ata abril do 2030 para concertar 144 prazas de acollemento residencial e atención de día para menores protexidos en Oleiro, Redondela, Vigo e Miño. O novo modelo pretende avanzar na desinstitucionalización e sustituir os centros de gran capacidade por pequenas unidades de convivencia con un máximo de 10 nenos e adolescentes por unidade. A Xunta sinala como obxectivo ofrecer espazos e dinámicas máis próximos a un ambiente familiar e cunha atención máis personalizada. As 144 prazas distribúense en 107 residencias e 37 de atención de día. Redondela contará con 32 prazas residenciais e 15 de día. En Miño haberá 35 residencias e 2 de día, mentras que Vigo e Oleiros terán 20 residencias e 10 de día cada un destes concellos. O concerto está previsto dende o 1 de novembro ata o 30 de abril, con posibilidade de prórroga. A convocatoria contempla un investimento máximo de 30 millóns de euros, cofinanciado parcialmente polo Fondo Social Europeo Plus. A Xunta explica que estas prazas xa se viñan prestando mediante contratos de servizos e que agora pasan á fórmula de concerto social. Galicia mantén preto dun milleiro de menores en acollemento residencial, mentras que a Administración Autonómica dispón de 4 centros de titularidade propia, con 167 prazas. As entidades deberán garantir tamén a atención ás necesidades físicas, educativas, emocionais e sociais dos menores, así como un plan individualizado orientado, cando sexa posible, ao regreso coa familia, a unha alternativa familiar ou a preparación para unha vida independente. A convocatoria establece ademais unha ratio dun profesional por cada 6 usuarios nas unidades residenciais durante o tempo de permanencia dos menores nos centros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Oh boy.

0: As 5, As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu despois de ser atropelada na autovía 55 na parroquia de San Salvador de Budiño, no municipio de Porriño. O suceso produciuse ao redor da 1:10 da madrugada deste martes. Foron varios particulares os que alertaron do atropelo aos servizos de emerxencias 112 Galicia. A central de emerxencias mobilizou efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Baixo Miño, da Policía Local e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño. Os servizos de emerxencias desplazados ata o punto do accidente únicamente poideron confirmar o falecemento da persoa atropelada. O suceso obrigou á intervención dos distintos equipos de emerxencias na autovía A55 ao seu paso pola parroquia de San Salvador de Budiño. A Consellería do Medio Rural abriu 435 expedientes por plantacións ilegais de eucalipto durante o ano 25, que se saldaron con 286 sancións. A cifra supón un 20% máis que as 240 multas impostas no ano anterior. As infraccións poden implicar sancións económicas a partir de 601 euros e tamén obriga de cortar os eucaliptos plantados de maneira ilegal. Os datos corresponden ao último ano no que estivo en vigor a prohibición total de novas plantacións desta especie. A moratoria foi establecida no ano 21 e impediu ampliar a superficie dedicada ao eucalipto, aínda que permitía repoboacións en terreos onde xa existira esta especie. Segundo o inventario forestal continuo, o eucalipto ocupa actualmente máis de 438.000 hectáreas en Galicia, aproximadamente un terzo da superficie arborada. Dende o ano 22, a superficie aumentou en 25.000 hectáreas, un 6%. No último ano, contabilizáronse 19.100 hectáreas máis. A Xunta advirte de que este incremento non implique que a todas as novas superficies se sean plantacións ilegais, xa que poden corresponder a cultivos anteriores á moratoria que non foran detectados nos primeiros inventarios. A prohibición mantense agora ata o ano 2030, pero con flexibilizacións. Permitiráse plantar eucalipto en parcelas de piñeiro radiata gravemente afectadas pola praga da banda marrón, sempre que non supere o 50% da superficie. O resto deberá manterse con coníferas ou ser destinado a frondosas. Tamén se permitirá trasladar plantacións de eucalipto entre parcelas de distintos propietarios, sempre que exista acordo e autorización de Medio Rural. A nova plantación non poderá superar o 75% da superficie orixinal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 às 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 45 anos faleceu este luns nun accidente de tráfico no que se viron implicados tres coches ao seu paso por Curtis. O sinistro produciuse arredor das 4 da tarde na Nacional 634 á altura do quilómetro 668. Segundo os servizos de emerxencias, o condutor dunha furgoneta chocou contra un turismo e como consecuencia do impacto invadiu o carril contrario e bateu contra un camión. A vítima quedou atrapada no interior da furgoneta e tivo que ser escarcelada polos efectivos do Grupo Supra Municipal de Emerxencias de Curtis e polos bombeiros de Betanzos. O home foi trasladado a un centro hospitalario, pero faleceu durante o desprazamento. Os ocupantes dos outros dous vehículos implicados no accidente resultaron ilesos. Os servicios de emerxencias desprazáronse ata o punto do sinistro para participar nas tarefas de rescate e asistencia. As obras de reforma do pavimento da autovía 6 á altura do Courel e en sentido Madrid están a provocar importantes retencións de tráfico dende hai varios días. As cámaras da Dirección Xeral de Tráfico registraron durante a fin de semana e o luns problemas de circulación tanto na propia autovía como nos desvíos habilitados pola Estrada Nacional 6. Un dos puntos máis conflictivos sitúase actualmente en Ocereixal. Nesa zona, os condutores deben abandonar a autovía e continuar pola Estrada Nacional para atravesar os municipios de Baralla, Becerreá e As Nogais. O tráfico habitual destas localidades súmase ao procedente da autovía, que está a provocar novas retencións ao longo deste itinerario cara á meseta. José Fernández, presidente da Asociación de Empresarios de Transporte de Mercadurías de Lugo, Tradime, asegura que os transportistas están a empregar entre 30 e 45 minutos máis do habitual para completar este tramo. As actuacións no pavimento están a condicionar así a circulación na A6 e tamén nas estradas alternativas habilitadas para continuar a viaxe en dirección a Madrid.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: 1, 2, 3.

0: Son as 7, as 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O condutor dun turismo faleceu este luns despois de sufrir unha colisión frontal cun camión na estrada PO400 no término municipal das Neves. O accidente produciuse pouco despois das 11:30 da mañá, altura do quilómetro 7 da vía que comunica as Neves con Salvaterra de Miño. O impacto deixou o condutor atrapado no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos equipos de emerxencias para proceder á súa excarceración. Nos primeiros momentos informouse de que permanecía consciente mentras estaba atrapado, aínda que posteriormente confirmouse o seu falecemento. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros do Baixo Miño e o GES de Ponteareas, que participaron nos traballos para liberar a víctima. Emerxencias sanitarias mobilizou tamén varios recursos asistenciais e o helicóptero medicalizado con base en Ourense ante a gravidade do accidente. As circunstancias nas que se produciu a colisión están pendentes de investigación.
4: Se chove, que chova, pero... E se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
3: O Grupo Municipal do Partido Popular de Redondela denuncia o estado do deterioro no que, segundo os populares, atópase o cimiterio de Oseidos. O recinto presenta, según a formación, maleza nos corredores, cruces rotas, suciedade, pezas oxidadas e un aspecto descuidado. O PP reclama ao Goberno Municipal, formado por PSOE e AER, que actúe de maneira urxente para limpar, acondicionar e rozar o cemiterio, así como para executar as tarefas necesarias para a súa posta en valor. Oseidos foi construído no ano 33, no ano 1833, e está situado no centro de Redondela. En 2020 foi sometido a traballos de conservación, mantemento e posta en valor, co obxectivo de incorporalo á rede europea de cimiterios significativos. Dous anos despois, no ano 22, o cimiterio foi recoñecido como o máis bonito de España nun concurso organizado por FUN España. A Deputación de Pontevedra tamén o ten catalogado como cemiterio histórico. O recinto conta con 724 sepulturas distribuídas en 147 parcelas. Entre elas hai 126 enterramentos no chan correspondentes a 113 adultos e 13 nenos. O cemiterio conserva ademais tallas e panteóns realizados por canteiros da zona con elementos arquitectónicos de especial interés artístico e histórico. O PP considera que o estado actual do recinto contrasta co seu recoñecemento e reclama ao Concello medidas para recuperar a súa conservación e posta en valor.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
1: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29 para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, co pregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres tripulantes do palangreiro Corvo foron evacuados por aire ata terra polo helicóptero Pesca 2 de Gardacostas de Galicia despois de que o barco quedara incendiado a unhas 8 millas de Estaca de Bares no municipio de Mañón, en Portocelo. O suceso produciuse arredor das 10:30 da noite deste luns. Os tres mariñeiros abandonaran previamente o palangreiro e refuxiáronse nunha balsa salvavidas. O Corvo, de algo máis de 23 metros de eslora e 6 de manga, ten porto base en Ondarro, en Biscaya, e partira do porto de Burelo preto das 6 da tarde con 1.500 litros de gasoil a bordo. O helicóptero Pesca 2 foi movilizado despois de recibir unha petición do Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra. Ao chegar á zona, os efectivos de Gardacostas atoparon o palangreiro completamente envolto en polas lapas. Os tres tripulantes foron auxiliados inicialmente polo arrastreiro Río Xunco, con base en Burela, que navegaba pola zona. Os mariñeiros estaban sans e a salvo a bordo deste segundo buque cando chegou o helicóptero. Dende a cuberta do río Xunco, o Pesca 2 realizou a evacuación dos tres tripulantes e trasladounos por vía aérea ata terra. As causas polas que se orixinou o incendio do palangreiro non trascenderon.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición, ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: O Grupo Municipal do Partido Popular de Redondela denunciou o estado do deterioro no que, segundo os populares, atópase o cemiterio de Oseidos. O recinto presenta, según a formación, maleza nos corredores, cruces rotas, suciedade, pezas oxidadas e un aspecto descuidado. O PP reclama ao Goberno Municipal, formado por PSOE e AER, que actúe de maneira urxente para limpar, acondicionar e rozar o cemiterio, así como para executar as tarefas necesarias para a súa posta en valor. O Seidos foi construído no ano 33, no ano 1833, e está situado no centro de Redondela. En 2020 foi sometido a traballos de conservación, mantemento e posta en valor, co obxectivo de incorporalo á rede europea de cemiterios significativos. Dous anos despois, no ano 22, o cemiterio foi recoñecido como o máis bonito de España nun concurso organizado por Fun España. A Deputación de Pontevedra tamén o ten catalogado como cemiterio histórico. O recinto conta con 724 sepulturas distribuídas en 147 parcelas. Entre elas hai 126 enterramentos no chan, correspondentes a 113 adultos e 13 nenos. O cemiterio conserva ademais tallas e panteóns realizados por canteiros da zona, con elementos arquitectónicos de especial interés artístico e histórico. O PP considera que o estado actual do recinto contrasta co seu recoñecemento e reclama ao Concello medidas para recuperar a súa conservación e posta en valor.
1: Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Valdez, no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os tres detidos na operación contra o narcotráfico desenvolvida este sábado na Pobra do Caramiñal pasaron o luns a disposición do Tribunal de Instancia de Ribeira en funcións de garda. A xuiza decretou para os tres prisión provisional comunicada sen fianza. Os arrestados están investigados por un delito contra a saúde pública despois da intervención de 1.410 kilos de cocaína. Entre os detidos atópase o considerado líder do clan dos Fanchos, ademais dun veciño da Pobra e dun cidadán de nacionalidade croata. Segundo a investigación, os tres estarían relacionados coa descarga e posterior custodia da droga. As detencións producíronse na madrugada do sábado, cando os axentes observaron como os tres homes trasladaban bultos de gran peso dende un galpón ata outra vivenda no mesmo municipio. Os investigadores sospeitaron que podría conter cocaína e procederon á detención dos implicados. Nos rexistros posteriores, ademais, 2.410 kilos de cocaína foron intervidos 100 gramos de heroína, diñeiro en efectivo e outros efectos relacionados coa investigación. Os tres detidos chegaron aos xulgados de Ribeira o luns pola mañá en dous vehículos da Policía Nacional. Despois de prestar declaración, a xuiza acordou o seu ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza.
3: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: O portavoz de infraestruturas do Partido Popular no Parlamento de Galicia, Roberto Rodríguez, reclamou este luns que a transferencia da P9 á Xunta se realice respetando os acordos aprobados pola Cámara Galega. Rodríguez asegurou que o acordo entre PSOE e o BNG modifica a posición mantida durante anos polo Parlamento de Galicia, que reclama dende hai 16 anos a transferencia da autoestrada libre de cargas. O deputado popular criticou que o goberno central decretase a gratuidade de máis de 1.000 kilómetros de vías no resto de España, mentras Galicia continúa pagando por unha autoestrada que percorre íntegramente o territorio galego. Segundo Rodríguez, o pacto entre socialistas e nacionalistas elimina ou reduce garantías para que o Estado asuma os custos derivados das súas propias decisións, así como das actuacións e infraestructuras xa comprometidas ou que poidan ser necesarias no futuro. O portavoz do PPDG tamén sinalou a eliminación da obriga estatal de asumir as consecuencias económicas de decisións que non sexan responsabilidade de Galicia, da supresión do incremento acumulativo de o 1% anual das tarifas durante 20 anos e da cláusula de garantía ante unha eventual nulidade das prórrogas da concesión. Rodríguez considera que o conxunto destas modificacións podría supoñer unha factura de ata 4.000 millóns de euros para Galicia. O deputado popular acusou ao BNG de asumir custos que, segundo defende, debería afrontar o goberno central.

veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes: empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de gran...

E decimos que sí, sí, Radio Ourense, A Porta de Galicia, está de volta. Decimos que sí, que está de volta un día máis, unha xornada máis, aquí en vivo, en directo. Para toda a nosa audiencia da provincia de Ourense. Bo día a todo mundo, bo día a toda a xente. Nunha xornada máis onde estaremos aquí con algo de música e algo de diversión e tamén algo de información. O dito día 26 de agosto de 2026, día de Santa Sara. Sara Dulce, cuéntame. Bueno, que las nuestras amigas que se llaman Sara están todas de parabéns, de felicidades. Nada, mandadle un saludo muy especial. En esta jornada donde se celebran dos hitos, por un lado,

veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes: empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados: bacallau, merluza, rodaballo. E para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer: pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La.

0: Bar Stop de Opino. Lavandería etiqueta negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Vendima, vendima, doirana, vendima, do meu paie.
0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, ludoteca infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, co pregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.

0: proxectos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29 para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, copregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: En vacacións disfruta con Sí Radio.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Refrescate con Si Radio.

Xa quedan pouco máis de 10 minutos para que chegue o primeiro avance informativo da mañán das 11 en punto de Si Radio Galicia. Solta o corpo, deixa o son te guiar. E seguimos con moita música de festa divertida para pasalo ben, música de verano, para intentar apaciguar estas nubes que temos estes días e estas choivas que nos queren amargar a semana. Pero saberedes que a vindir a fin de semana vai ser un éxito total coa festa de historia e a festa da vendima de lei.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno de España saca adiante a declaración de Ceuta como situación de interese para a seguridade nacional e a creación dun mando único para coordinar a resposta á crise migratoria. A medida fora reclamada polo presidente de Ceuta, Juan José Vivas, o 29 de xullo, cando os servizos de acollida xa estaban desbordados tras a entrada duns 1.500 migrantes nos días previos. O mando único vai estar encabezado polo ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, e contará coa participación dos ministerios implicados, do Centro Nacional de Inteligencia e co asesoramento do Departamento de Seguridade Nacional. Entre os seus objetivos estará acelerar a tramitación dos expedientes das persoas migrantes que permanecen na cidade autónoma para proceder a repatriacións ou a concesión de asilo cando corresponda. O goberno recoñece que non dispón aínda de cifras exactas sobre o número de migrantes que permanecen en Ceuta. Os centros de acollida habilitados están completos, con 1.800 plazas ocupadas, mentres centos de persoas continúan nas rúas. O executivo comprometeuse a habilitar novos centros nos próximos días. A situación afecta tamén os menores. Máis de 2.900 foron identificados, segundo os datos facilitados polo goberno. O Ministerio de Xuventude e Infancia sinala a complexidade burocrática dos retornos e a necesidade de cooperación cos países de orixe para aplicar, cando se xa posible, a reagrupación familiar.
3: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: A Xunta de Galicia destinará 30,1 millóns de euros ata abril do 2030 para concertar 144 prazas de acollemento residencial e atención de día para menores protexidos en Oleiro, Redondela, Vigo e Miño. O novo modelo pretende avanzar na desinstitucionalización e sustituir os centros de gran capacidade por pequenas unidades de convivencia con un máximo de 10 nenos e adolescentes por unidade. A Xunta sinala como obxectivo ofrecer espazos e dinámicas máis próximos a un ambiente familiar e cunha atención máis personalizada. As 144 prazas distribúense en 107 residencias e 37 de atención de día. Redondela contará con 32 prazas residenciais e 15 de día. En Miño haberá 35 residencias e 2 de día, mentras que Vigo e Oleiros terán 20 residencias e 10 de día cada un destes concellos. O concerto está previsto dende o 1 de novembro ata o 30 de abril, con posibilidade de prórroga. A convocatoria contempla un investimento máximo de 30 millóns de euros, cofinanciado parcialmente polo Fondo Social Europeo Plus. A Xunta explica que estas prazas xa se viñan prestando mediante contratos de servizos e que agora pasan á fórmula de concerto social. Galicia mantén preto dun milleiro de menores en acollemento residencial, mentras que a Administración Autonómica dispón de 4 centros de titularidade propia, con 167 prazas. As entidades deberán garantir tamén a atención ás necesidades físicas, educativas, emocionais e sociais dos menores, así como un plan individualizado orientado, cando sexa posible, ao regreso coa familia, a unha alternativa familiar ou a preparación para unha vida independente. A convocatoria establece ademais unha ratio dun profesional por cada 6 usuarios nas unidades residenciais durante o tempo de permanencia dos menores nos centros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Xa pasa un pouco máis de 5 minutos das 11 da mañán. E seguimos en Tivo na Onda, así Radio Ourense, a porta de Galicia. Antes decíamos que era día de Santa Sara, pero tamén hai moita xente que está de cumpleanos e de parabéns no día de hoxe. A nosa redacción sempre nos chega información de alguna xente que está de cumpleanos, por exemplo, os que imos mencionar a continuación. Por un lado, Xurxo Olive, que está de cumpleanos, tamén parabéns para o meu amigo Eladio Sousa. Nos figura que tamén está de cumpleanos Juan Carlos Domínguez, así como Ricardo Outomoro Gil. Esa por último, David González Vázquez, tamén parabéns, felicidades para Lourdes Pérez. Pasedes unha boa xornada, que pasedes un bo día, rodeados na mellor compañía. A mellor compañía que podes ter hoxe, sobre todo este día de choiva, é a radio. E aquí está así radio para terche música. Hai moitas opinións sobre a música que poñemos, pero nos gusta nos dar un poquinho de parranda e de festa, sobre todo na época do verau. E a continuación nos vamos con un auténtico pupurri, un combo de moitas orquestas, para recordarnos que todavía estamos no mes de agosto, mes da festa puramente dito. Amigos, amigas, acompañadnos en Tivo na Onda, Si Radio Ourense, a porta de Galicia.

0: vosotros comensáis da carne, están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición, desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa.

verdade, vaya subidón me pegou agora escoitando a Asia. Imagínate unha verbena acompañado de unha orquesta clásica, como pode ser a Orquesta Compostela. Pois sí, imos a escoitar a continuación, xa que temos ese ritmo marcado, ese ritmo tan pasional en Tibuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Continuamos con Orquesta Compostela.

0: Amo.
1: Fireball. Se traballas, si radio, somos como a ti. Mediodía en Galicia, a 11 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O condutor dun turismo faleceu este luns despois de sufrir unha colisión frontal cun camión na estrada PO 400 no término municipal das Neves. O accidente produciuse pouco despois das 11:30 da mañá, altura do quilómetro 7 da vía que comunica as Neves con Salvaterra de Miño. O impacto deixou o condutor atrapado no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos equipos de emerxencias para proceder á súa excarceración. Nos primeiros momentos informouse de que permanecía consciente mentras estaba atrapado, aínda que posteriormente confirmouse o seu falecemento. Ato lugar desplazáronse os bombeiros do Baixo Miño e o Gués de Ponteareas, que participaron nos traballos para liberar a víctima. Emerxencias Sanitarias mobilizou tamén varios recursos asistenciais e o helicóptero medicalizado con base en Ourense ante a gravidade do accidente. As circunstancias nas que se produciu a colisión están pendentes de investigación.
4: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a quinta edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
3: O Concello de Verín tomou coñecemento este martes da dimisión dos 4 concelleiros do Partido Popular, polo que a formación queda temporalmente sin representación na Corporación Municipal. As renuncias de Lara da Silva Rodríguez, Aitor Álvarez Prado e Sonia Arias Pereira foron abordadas nun pleno extraordinario e urxente, mentras que a de Beatriz Blanco Adegas tramitouse nunha segunda sesión convocada posteriormente. Ningún representante da oposición asistivo ao pleno. Só estiveron presentes os concelleiros do goberno de coalición formado por PSOE e o BNG, e as dúas sesións duraron pouco máis de 2 minutos e non houve intervencións. O alcalde de Verín, Gerardo Seoane, mostrou a súa sorpresa pola situación antes de levantar a sesión. Agora o concello vai comunicar as dimisións á Xunta Electoral para iniciar o proceso de sustitución dos concelleiros. Segundo anunciou o Partido Popular, os postos serán ocupados por Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Juan Pablo García e Benito Quiñones, seguintes na candidatura presentada pola formación ás eleccións municipais do 23. O PP é actualmente a terceira forza da Corporación de Verín. O goberno municipal está formado por 8 concelleiros do PSOE e 5 do BNG. O presidente provincial do Partido Popular, Luis Menor, valorou positivamente os cambios e sinalou que poden servir para reorganizar a formación de cara ás próximas eleccións municipais previstas dentro de 9 meses.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Semana intensa de moita auga en toda a provincia de Ourense. E a verdade é que moita xente está en xoco con este cambio térmico, este cambio de temperaturas. E tamén esa chegada de moita auga durante esta semana última de agosto, xa que o luns que ven é día 31. Na cal remataremos por todo alto celebrando dous eventos moi importantes como son a Festa de Historia de Rivadavia e a Festa da Vendima de Leiro. Teóricamente as predicións meteorolóxicas apuntan a que este venres empezaría unha melloría importante pola tarde. E o sábado e o domingo, en principio, vai estar marcada pola estabilidade, esperando que as precipitacións vayan marchando. De todas maneras, isto parece que está axudando un pouco a vendima, que as uvas collan ese peso, esa dosis de auga que lle facían falta. Pero da Festa da Vendima, da Festa de Historia, o que vamos falar hoxe é da vendima en sí, falaremos a partir da semana que ven. Amigos e amigas, seguimos en Tibuna Onda, si Radio Ourense a Porta de Galicia. Cando pasa un pouco máis de 5 minutos das 12 do mediodía, imos con uns consellos publicitarios e imos falar das Festas da Historia de Rivadavia e da Festa da Vendima de Leiro.
1: Refrescate con Si Radio.

Semana intensa de moita auga en toda a provincia de Ourense. E a verdade é que moita xente está en xoco con este cambio térmico, este cambio de temperaturas. E tamén esa chegada de moita auga durante esta semana última de agosto, xa que o luns que ven é día 31. Na cal rematarémola por todo alto celebrando dous eventos moi importantes como son a Festa de Historia de Rivadavia e a Festa da Vendima de Leiro. Teóricamente as predicións meteorolóxicas apuntan a que este venres empezaría unha melloría importante pola tarde. E o sábado e o domingo, en principio, vai estar marcada pola estabilidade, esperando que as precipitacións vayan marchando. De todas maneras, isto parece que está axudando un pouco a vendima, que as uvas collan ese peso, esa dosis de agua que lle facían falta. Pero da Festa da Vendima, da Festa de Historia, o que imos falar hoxe é da vendima en sí, falaremos a partir da semana que ven. Amigos e amigas, seguimos en Tivo na Onda, si Radio Ourense a Porta de Galicia. Cando pasa un pouco máis de 5 minutos das 12 do mediodía, imos con uns consellos publicitarios e imos falar das festas da historia de Rivadavia e da Festa da Vendima.

quedámonos con más importante, apertura do mercado medieval, a 6:00 PM, concerto de música as 8:30, na que ven sendo na iglesia de San Domingos, co coro da historia Ensemble de la Lira, o coro convidado grupo de música antiga 1500. Muy importante, ás 21:00 a lectura do Bando da Historia, onde o pregoeiro oficial acompañado dos tabaleiros da historia proclamará as normas deste evento. Actuación ás 9:30 das pandereteiras da historia na Plaza da Madalena, ás 22:00 as tabaleiros da historia con música na rúa. Muy importante a recreación histórica do Malsín, a expulsión dos xudeus de España polos reis católicos significou para Rivadavia unha forte lavazada no social e no o económico. Once media, muy importante, concerto grupo Fol Óscar Ibáñez Anteibo. E a 1:00 PM, esa tirada de fogo fixo voador espectacular con pirotecnia Hosman e a compañía Malatich. Imonos o sábado 29, día importante, día marcado no calendario con lumen todos os veciños e veciñas de Rivadavia, toda a comarca do Ribeiro. Ás 10:30, mercado medieval co apertura do Banco da Alóndiga. Nos quedamos co desfile da historia ás 11:00 AM. A apertura das portas do castelo, onde verá animación, tiro con arco, teatro, recreacións históricas. Eso pa persoas que vistan de traxe medieval ata 7:00 PM, con peche ás 10:00 PM. Plaza Mayor, baile medieval, ás 12:30, Xadrez B20. Tamén no acceso á Plaza Mayor, a boda su día, que ven sendo un evento único que se celebrará a 1:00 PM. Importante ese duelo de cabaleiros de especialistas hípica celta no Auditorio Rubén García do Castelo a 1:30 PM. 2:30 PM, a exhibición na Plaza Mayor de Cetería. Ás 4:00 PM, o 8º certamen de vestimenta medieval, os tabaleiros da historia polas rúas de Rivadavia, 5:30, e esa carrida de pipotes na Rúa do Progreso, costa arriba, ata a fachada do castelo. De novo espectacular exhibición de cetería neste caso na área de Veronza, a 7:00 PM. Hoxe a 7:30, gran torneo medieval con especialistas hípica celta, un dos actos máis importantes. Repetimos, no campo do Xestal, ali o Carón, a Veronza, vai ser crear un auténtico combate histórico. E depois, para finalizar, ás 9:00 PM, baile medieval e música no Auditorio Castelo, peche do Banco da Aóndiga ás 10:00 PM. Fin de festa con o grupo A Roda ás 11:00 PM. O que ven sendo un dos grupos máis importantes da nosa música galega na actualidade. Xa por último, domingo día 30, de 12:00 PM a 9:00 PM, mercado artesanal con música e animación para despedir a festa por todo o alto. E chega a festa da Vendima de Leiro. Festa da Vendima de Leiro, nova edición número 35. Como pasa o tempo, que sí? Xa o sábado 29 haberá un aperitivo con esa ludoteca infantil e festa de apertura a 7:00 PM. Ollo ás 9:00 PM, apertura da 6ª edición da mostra de viños de O Ribeiro, enfocado sobre todo a zona de Leiro, da zona do Val do Avia. Haberá 10:00 PM música en directo e ollo domingo día 30, recepción de accios e concurso de posterior exposición. Ás 11:30, benvida a autoridades e convidados na Casa do Concello. Ás 12:00 PM na Plaza do Cruceiro, a cargo de Mabel

Zano Actriz e terá lugar o pregón oficial a presentación da Festa de Historia. Depois das 12:15, plato fuerte, desfile de carrozas e charangas dende a rúa Gabino Bugallal a to campo da feira, no que vai sendo a oitava edición de concentración de coches clásicos. Ás 2:30, o Santar Popular. Haberá mercado artesanal, tamén haberá exposición de viños, como ven sendo habitual, destas adegas tan importantes. Esa pola tarde, como sendo habitual, pues entrega de premios ás 4:30, esa gran festa infantil para todos os cativos, cativas de toda a familia, así menos cuarto fútbol de veteranos, e por último 8 da tarde, concerto de Coreis da Vendima, e ás 10 da noite, actuación musical No Salgueiral. Amigos e amigas, Festa de Historia, Festa da Vendima, fin de semana festivo na comarca do Ribeiro por todo o alto. Antes de continuar, temos que sinalar que o novo cine de Leiro ten unha nova película, Tadeo Jones e a Lámpara Maravillosa, exhibición de pases a partir das 6 da tarde, 8 da tarde, durante a semana, mércoles, xoves e venres, sábado, domingo, ollo con sábado, domingo, pases de 4, 6 e 8 da tarde, esa luz, martes e xoves, 6 e 8 da tarde. Repetimos, Tadeo Jones e a Lámpara Maravillosa. E amigos, continuamos en Tivo na Onda Sin Radio, Ourense, a Porta de Galicia, con moitas entrevistas que nos quedan por diante.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da no...

0: Tempo para irnos a capital do Ribeiro, Rivadavia. Esta é a semana máis importante para esta vila. Home, importantes son todas, pero este son as datas moi marcadas no calendario con lume para toda a xente veciñanza da capital de O Ribeiro. E que chega unha nova edición da Festa da Historia, se non me equivoco, a número 37, verdade, señor presidente da Fundación Festa da Historia, don Miguel García, moi bo día.
1: Bo día, exactamente, a 37 edición. Empezamos agora por 89 e estamos a estas datas.
0: Antes de nada, agradeceros pola entrevista que nos concedeu outro día, que por certo sabemos que ten moito éxito, aí están os números nas redes sociais, pero queremos facer moito fincapé sobre todo nesta semana xa, nos días previos da nova edición da Festa de Historia, que de momento temos día de choiva e parece que o venres vai mellorar o tempo, a ver si esta vez non hai equivocación e atinamos de pleno para que o sábado sea un éxito total.
1: Evidentemente, neses días estamos enganchados a previsión do tempo, non? Sí, como ben dices, temos estes días pasados por choiva que boa falta facía tamén. O vendres, pois, dá unha tregua, sábado tamén e domingo, o sea, en principio temos garantizado casi, se non fallen a estas alturas da semana, de que teremos un fin de semana que podremos disfrutar da Festa de Historia sin ningún tipo de incidencia meteorolóxica, non, por decirlo de unha maneira.
0: Sabemos que cando se levan moitos anos organizando este evento, xa hai moitas cosas que van automatizadas, pero sempre hai cousas que hai que preparar, hai que ter esa tensión para que salga todo perfecto, verdade?
1: Sí, a ver, un evento, como ben dices, multitudinario, no que se fan moitísimas actividades durante todo o fin de semana, e son actividades, pois, que gracias ao apoio de tantos voluntarios de Rivadavia, pois, saen adiante sin ningún tipo de contratempo, non? A tensión evidente que se mantén durante todos os días, estamos cos últimos ensaios, perfilando todo, pois, un pouco cos horarios, vendo que todo este no seu sitio, bueno, pois, esperando que chegue este fin de semana con moita ilusión, porque claro, é un traballo de casi todo o ano para moita xente que pinta bandeiras, que fai traxes, que ensaia obras de teatro, que ensaia bailes, etc, que se poñen de manifiesto durante este último fin de semana de agosto en Rivadavia.
0: A data empezaba sendo o último sábado de agosto, foi ampliando todo a fin de semana, que xa comeza este venres día 28, xa hai moitísimo ambiente por Rivadavia, pero este venres se espera moitísima afluencia de público. Contanos algo acerca de este primeiro día.
1: Bueno, venres é un día que naceu por eso, porque comentas que empezou pois a chegarse moitísima xente a Rivadavia o día previo á Festa de Historia, non? Que é o último sábado de agosto. E o vendres, pois, moita xente chama de feito a prehistoria, sen H. Porque aquí o que temos é, pois, actividades de animación, tenemos a Mercado Medieval aberto, tenemos o campamento do castelo tamén xa aberto para que o público poda acceder a él. E despois, pois, temos a obra de teatro do Malsín, que é unha recreación histórica de un feito acaecido en Rivadavia na Idade Media, e para finalizar, pois, o concerto de Óscar Ibáñez Antribo e unha espectáculo de lume por Manatís, un grupo portugués que fará un espectáculo de lume malabares, para finalizar con a actividade de fuegos da fachada do castelo, que é o que nos vai deixar xa, pois, a todos xa preparados para o día grande que se o sábado.
0: Moitísima xente xa chega a ver os fuegos, hai que reconhecelo, é unha actividade que ten o seu poderío, xa non son Rivadavia, en todas as localidades onde se fan, e antesala ao día grande, un día grande que se empeza con moita forza a partir das 10:30 da mañá, non?
1: Sí, a partir das 10:30 da mañá, bueno, xa está toda a xente preparada, situada na saída do desfile que sae ás 11 da mañá para percorrer a rúa principal de Rivadavia e chegar á Praza Mayor, onde xa, pois, se dan inicio todas as actividades da Festa de Historia, lexe o pregón, entreganse as medallas a xente que durante todos os anos, por o seu traballo desinteresado, pois, de parte da coordenadora, dase un pequeno reconhecimento. Nada, de aí xa o carrusel de actividades ata a noite, que, bueno, podemos pasar de un baile medieval a un hábito de cabaleiros por o medio un xadrez vivente con nenos xogando ao xadrez no auditorio do castelo. Bueno, pois moitísimas actividades, boda xudea, torneo medieval, podemos tamén ter actividades de recreación histórica na rúa, o xantar medieval, o maravedí, que é un elemento tamén que incorporamos desde fai moitísimos anos a festa, que é un elemento que tamén axuda a que a festa continúe, e que é un elemento máis de se viaxe no, ao tempo que o medievo, que se dio en Rivadavia, pues procuramos de que o euro non exista, que se xa a moneda oficial o maravedí, non? Pues todo eso para o sábado, que é o día que a xente, pues moitísima xente ben vestida de época Rivadavia. Recomendamos que o que queira vir a Rivadavia que se vista para o sábado, tamén se pode vestirse ao vendres, empeza a ver xente vestida ao vendres, eh? Tamén o digo. E o sábado, pues é o día que o día da historia, o día grande, que podemos decirlo así con mayúsculas, que esperemos que se saia todo ben, que se te disfrute do que está preparando de para todos os visitantes.
0: Fai uns anos, calculamos uns 20, que se reubicaba o torneo medieval porque xa había colapso no centro da vila de Rivadavia, e co paso do tempo se vos está dando razón porque e axuda a que a xente non este concentrada nun punto, e eso está facendo que a festa aumente, porque día xente, bueno, que a xente, hai moita xente que vai ver o torneo medieval, que vai ser, se non me equivoco, as 7:30 da tarde, verdade?
1: Sí, descentralizar as actividades, antes estaban todas concentradas no caso histórico ou pues, a beira do caso histórico, e con isto que conseguimos, pues, que, por exemplo, pues, o Torre Neva, que despai nos está aproximadamente a 801 kilómetro do caso histórico, pues, a un espacio máis grande, moitísimo grande, que na área da Veronza, un sitio espectacular tamén para dar un paseo, coñecer para a xente que é fora de Rivadavia, un sitio maravilloso a beira do Rivadavia. Aí faise o torneo medieval, como ben dices, pois en ese momento no torneo medieval está chegado de xente, e tamén hai moitísima xente que queda no caso histórico para actividades que están programadas, por exemplo, o baile medieval a mesma hora. Podemos decir que o auditorio do castelo está cheo de xente, a actuación do torneo medieval está tamén cheo de xente, es decir, podemos decir que isto axuda a que a festa pues, non se colase, que a xente este cómoda, que poda asistir a actividades que elixe esa chegada a Rivadavia, que recomendamos eso, que cando se chegue a Rivadavia se fagan con un programa, sino nas redes sociais están tamén subidos, e que elixe as actividades que desee saber, porque pues, todas no mesmo día non vai ser posible.
0: Despois dun fin de festa co grupo A Roda, que hai que destacar, un dos grandes grupos da nosa música galega, aínda o domingo, a xente que queira visitar, sobre todo vai ser un domingo máis familiar, o mercado medieval está aberto todo o día, non?
1: Sí, o mercado medieval queda totalmente montado para o domingo, con todos os postos de artesanía e de alimentación. Habrá grupos de animación, de música por as ruas de Rivadavia, pero bueno, xa un día, como ben dices ti, un día que proponemos máis tranquilo, de paseo, de visita tranquila, de un mercado na que a xente poida pues, ver as cousas que lle ofrecen, comer tranquilidade os artesáns, e mercar, e comer, e pasar un día en Rivadavia, en ese caso histórico que tenemos maravilloso, tiene un escenario estupendo para que a xente poida vir e disfrutar de un conxunto histórico artístico maravilloso de Rivadavia, todo eso decorado na Idade Media, e bueno, pues nada, para que digo máis, vir a Rivadavia e ser testigos do que ofrecemos a xente.
0: Amigos, amigas, todo mundo, toda xente invitada esta fin de semana única histórica na capital de O Ribeiro, onde se volverá a época medieval. Estamos falando con Miguel García, que ven sendo presidente da Fundación Festa de Historia. Antes de nada, moitas gracias por atendernos, sabemos que tens moito traballo. E nada, algo máis que encadir?
1: Nada máis, eso. Esperemos que o tempo nos axude, que vai ser así. Invitamos a toda a xente que veña a Rivadavia, que vai pasar un fin de semana que vai recordar e que seguramente vai recomendar aos seus amigos para futuras edicións.
0: Pues amigos, amigas, estas eran las palabras de Miguel García y continuamos en Tribuna Onda y Radio Ourense Aporta Galicia, donde vimos a continuación a localidades de Leiro.

Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, ludoteca infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, copregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia. Oh, no.

0: Seguimos na comarca de O Ribeiro, non nos marchamos porque vai ser, sin duda alguna, o gran foco turístico xa non só de Ourense, senón de toda Galicia esta vindeira fin de semana. E outro lado da liña telefónica temos a Ramón Álvarez Bueno, que ven sendo teniente alcalde de Leiro, que ven sendo, digamos, unha das persoas que máis moviliza a todo o mundo na festa da Vendima, que este ano volve por todo alto a capital central do río Avia, onde o río Avia ten esa dimensión tan bonita, tan fermosa, sobre todo na área do Salgueiral. Moi bo día, Ramón, estás por aí, Moncho?
1: Hola, bo día, Álvaro, sí, aquí estamos.
0: Ramón, que lle chamemos Moncho, porque a verdade sempre ese carisma que tes, esa cercanía coa xente, faise notar, e así o vemos co paso dos anos, que a xente te quere moito.
1: Gracias, procuramos ser o máis humanos posibles.
0: No, chega unha edición da festa da Vendima de Leiro, xa está todo listo, esperando que este día se apacigue o tempo. En principio, para fin de semana hai unha melloría notable, verdade?
1: Pois sí, esperamos que sí, que se cumpran os pronósticos meteorolóxicos e que cambie o tempo. Estes días de choiva tamén foi un tesouro para as nosas uvas, porque realmente as necesitaban despois dos calores extremos que tuvemos este verao. E agora, pois bueno, que veñan en paz e que paren pronto xa.
0: Pararán seguramente para ter unha Vendima por todo alto. A semana que ven vai se movilizar moitísima xente, xa está moita xente movilizada, e isto podría afectar un pouco o concurso de carrozas que imos ter o vindeiro domingo, pero de iso falaremos en un par de minutos. Imos ir pouco a pouco a festa da Vendima, que co paso do tempo vai se ampliando, e agora mesmo xa serían dous días. Contanos ao sábado, este sábado día 29 de agosto, a xente que se quere achegar a Leiro, que pode ver?
1: Pois mira, o sábado pola tarde a 6 temos unha ludoteca infantil e festa de posnenos con hinchables, espuma e demais, como todos os anos que xa vimos facendo fai un par deles. Logo, ás 9 da noite, procederemos á inauguración e apertura da sexta edición da Mostra de Viños. Ás 10, pois, música en directo. Ali estaremos no Salgueiral hasta que o corpo aguante. Habrá tabernas, fruit trucks destos modernos con comida para todos os que queiran degustar algo antes de tomar unha copa de viño.
0: Unha Mostra de Viños que vai collendo forza pouco a pouco, vai collendo forza, e co paso de tempo vai ser algo indispensable na festa da Vendima. Que tal, como reciben este evento os adegueiros e colleiteiros que se chegan a talí?
1: Pois a verdade é que moi ben, foi un éxito. Fai, xa ves, 6 edicións co incorporamos, porque, bueno, a festa da Vendima é o que é, non hai moito máis de onde tirar, por moito que algúns se empeñen en decir que sí, pero é festa da Vendima, non é unha festa do viño. A festa do viño xa temos en Rivadavia, por suerte. Entón, pois, incorporamos adegas o primeiros anos do Concello de Leiro. Claro, bueno, aquí temos boas e grandes bodegas, pero claro, eran poucas. Tamén notamos o interés de outras bodegas por incorporarse a esta festa. Entonces, pois, abrímola a todo o mundo. E este ano creo que temos confirmadas 17 bodegas, que tiñamos 20 e tantas, pero claro, debido ao adelanto da Vendima, pois algunhas non poden vir, pero bueno, creo que son 17, 18, pois tampouco está nada mal.
0: Unha festa da Vendima que gracias a estos eventos, gracias a esta participación de adegas, de moitos expositores, vai collendo moito músculo, sobre todo na xornada do domingo, día grande da festa da Vendima de Leiro, nesta nova edición, a número 35. Contanos cal vai ser a programación.
1: Pois mira, nos xa empezamos ás 8:30 a recibir os diferentes invitados, expositores e demais membros que se acercan hasta Leiro. Ás 8:30 recibimos aos artesanos e vámonos colocando no Salgueiral. Logo, a partir das 10 tamén se empezan a recoller os acios para exposición a concurso. As 11:30, recepción de autoridades na Casa do Concello. As 12, se mal non me, non me recordo, é o pregón na Praza do Cruceiro a cargo da actriz e escritora Mabel Lozano, que, bueno, como tamén é veciña nosa, digamos, entre comillas, non para aquí todo o ano, pero ten unha casa no noso concello, pois decidimos invitarla, que mellor oportunidade que conocela de primeira man. Despois, pois, ás 12:15 aproximadamente, será o desfile de carrozas e charangas pola Rúa Gabiño Bugallal e hasta o Campo da Feira. E tamén ao finalizar as carrozas, pois o desfile de coches clásicos. Logo ás 2 temos o xantar popular no Salgueiral. Ás 4:30 entrega de premios de carrozas e acios. E a continuación, pois, festa infantil. Logo temos ás 3:45 fútbol de veteranos. E ás 8 temos un concierto de corais da Vendima. E xa despois, a partir da 10 da noite, já está que o corpo aguante, actuacións musicais no Salgueiral.
0: O Salgueiral, que é un sitio precioso, fermosísimo. Xente que ven por primeira vez, queda enganchada, repite, espectacular, verdade?
1: A verdade que sí, que é un entorno único, unha maravilla. Estámolo, pois, cuidando o máximo posible, inda que este ano, pois, hubo problemas co agua, inda que hai un pozo que surte o campo de fútbol de algo tamén por Salgueiral, pero, bueno, sempre hai quen protesta porque di que estamos sin agua e que estamos regando as zonas verdes, pero que as zonas verdes son totalmente independientes da agua da traída, digámoslo así. Pero, bueno, xa sabes o que pasa.
0: O que pasa é que imos ter un evento por todo alto. O tempo vai cambiar. E se as predicións se manteñen así, teremos unha fin de semana con calor, con moi boa temperatura e un ambiente único para visitar Leiro, que vai ser un dos focos de atención turística de toda Galicia, vamos a decir, casi que do territorio nacional, porque esa festa sigue medeando pouco a pouco. Algo máis que destacar, antes de despedir, bueno, moitas gracias por atendernos, porque sabemos que estades moi, moi atarefados esos días.
1: Bueno, xa sabes que ti connosco sempre te portas ben e nos tamén procuramos portarnos ben contigo. E de paso, pois, aproveitaríamos a todos os teus oyentes, que sabemos que son moitos, pois que se acerquen o domingo a partir das 10 da mañan a Leiro e que disfruten de todas as actividades que lle temos programadas para eles.
0: Pois, amigos e amigas, aquí queda esta invitación. Copas Oceo, brindamos pola festa da Vendima de Leiro, e a vida continúa, tamén o mundo da radio, e aquí en Tibuna Onda non vai ser menos. Seguimos con Si Radio Ourense, a porta de Galicia.

0: fire. Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, ludoteca infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, copregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: E despois destas entrevistas exclusivas para SIR Radio Ourense a Porta de Galicia, do que ven sendo o vindeiro a fin de semana, onde temos a Festa da Historia, a Festa da Vendima de Leiro, imos con unha nova de última hora precisamente do Concello de Leiro. Unha nota de prensa que nos fala que o balneario de Verán dá o paso definitivo para a súa posta en funcionamento tras a súa adxudicación para a súa xestión. Destacar que a entidade local menor de Verán no Concello de Leiro ven de dar un paso decisivo para que o balneario de Verán poida abrir finalmente as súas portas e estar operativo logo de anos desde a súa construción por parte da Xunta de Galicia sen chegar a funcionar. De feito, a Xunta Veciñal de Verán en sesión extraordinaria celebrada o 21 de agosto deste ano 2026 acordou a adxudicación do servicio de xestión e explotación do balneario de Verán a favor de Pablo Fernández Casares tras a proposta formulada pola mesa de contratación reunida o 7 de xullo de 2026 no Salón de Plenos do Concello de Leiro. Este era un paso clave para que o balneario desexe unha realidade operativa. E a importancia desta adxudicación reside en que permite avanzar cara á externalización da xestión da explotación do balneario, o que ven sendo unha condición necesaria para a súa posta en marcha efectiva. Deste xeito, un equipamento construído hai anos que permanecerá sen actividade poderá agora iniciar unha nova etapa coa previsión de converterse nun recurso activo para Verán e tamén para o Concello de Leiro e, por ende, a todo o conxunto da comarca do Ribeiro. O dito balneario chega a esta fase despois dunha importante aposta económica das administracións públicas cun investimento de alrededor de 3 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia e tamén de 400.000 euros por parte da Deputación Provincial de Ourense. Inversión destinada a actuacións e mantemento tamén e mellora das vías de acceso a este balneario.

0: vai começar.
1: Sem dar-nos de conta, saímos caminho da 1 a menos quarto do mediodía.
0: Vamos dançar, solta o corpo.
1: Imos quedar con moita música, pero antes imos que escoitar esa programación en exclusiva da Festa da Historia de Ribadavia, da man da voz única do noso compañeiro José Álvarez Hermida.
0: É o show do Tibo, a festa vai começar.
1: Así como a festa da Vendima de Leiro. Puntos de referencia turística para Ourense esta vindeira fin de semana, dos eventos únicos.
0: Vou te guiar, a noite é nossa, é pra...
1: E que a verdade é fan máis grande que nunca a comarca de O Ribeiro.
0: É o show do Tibo, a festa vai começar.
1: Odito, quedades co que xa está sinalado.
0: Parado, vamos dançar.
1: E nos despedimos para mañana, non sin antes recordarvos que tendes que conectar a 1 do mediodía con os informativos de Si Radio Galicia. Ese avance que ven sendo un avance do informativo xeral para as 2:30 do mediodía.
0: Tipo, a festa vai co...
1: E aquí un servidor que se despida ata mañán.
0: Fica para...
1: A mesma hora en Tibo na Onda, programa de 10 a 1 a todos os días de luns a venres. Moitas grazas a todo o mundo por seguirnos.
0: E é pra comer...
1: E a Budiño.
2: Oide, boa xente, por mandato dos señores desta vila, fágase saber que Ribadavia torna aos tempos antigos, que cabaleiros, doncelas, mercadores e sograres volverán encher as súas rúas. Abride as portas da vila, vestide as vosas mellores galas e acudide a Ribadavia, pois chegou o momento de vivir a historia.
3: Do 28 ao 30 de agosto, Ribadavia volve a viaxar no tempo con desfiles, torneos, a boda xudea, teatro, mercado medieval e moita música. O venres 28, ás 11 da mañá, ábrense as portas do Castelo do Sarmiento, onde revive o campamento con xogos, artes e sabedes de outrora, activo durante toda a xornada. Ás 6 da tarde, o corazón da vila esperta co bolir dos mercadores. Inaugúrase o gran mercado medieval, cheo de artesáns, aromas e músicas. Ás 8:30, concerto na igrexa de San Domingos a cargo do Coro da Historia, Ensemble de la Lira e co coro convidado o Grupo de Música Antiga 1500. Ás 9 da noite, lectura do Bando da Historia, na que o pregoeiro a cabalo proclama as normas da Festa da Historia acompañado dos tabaleiros da Historia. Ás 9:30, pandeireiteiras da Historia. Ás 10 da noite, tabaleiros da Historia, música na rúa. Co retumbar dos seus tambores, fan latexar o corazón da festa, marcando o paso do tempo e devolvendo a vida a grandeza do noso pasado. Ás 10:30, o Malsín, teatro de recreación histórica. A expulsión dos xudeos de España polos reis católicos significou para Ribadavia unha forte lavazada no social e no económico. No auditorio Rubén García, no castelo. Ás 11:30, concerto do grupo folk Óscar Ibáñez e Tribo, na Alameda. Ao rematar o concerto, na fachada do castelo, espectáculo de lume da compañía Malairich e Pirotecnia Hosman.
2: Festa da Historia de Ribadavia. A historia vólvese vivir.
3: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana. Tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
4: Si Radio.
3: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.
4: Si Radio.
2: Oide. Oide, boa xente, por mandato dos señores desta vila, fágase saber que Ribadavia torna aos tempos antigos, que cabaleiros, doncelas, mercadores e sograres volverán encher as súas rúas. Abride as portas da vila, vestide as vosas mellores galas e acudide a Ribadavia, pois chegou o momento de vivir a historia.
3: Do 28 ao 30 de agosto, Rivadavia volve a viaxar no tempo con desfiles, torneos, a boda xudea, teatro, mercado medieval e moita música. O sábado 29, ás 10:30 da mañá, as rúas do centro histórico enchense de vida coa apertura do mercado medieval que permanecerá ata a noite, xunto co Banco da Alóndiga. Ás 11 da mañá, o gran desfile da historia, coa saída desde a rúa Baixada ao Concello ata a fachada do castelo, o pregón a cargo do Teatro da Historia e nomeamento de notables da historia. Ás 11:30 celebrarase o solemne acto. Ás 12, as portas do castelo ábrense para recibir animación, tiro con arco, teatro, recreacións históricas, música, cetraría e oficios da época. Actividades só para persoas que distan traxe medieval ata as 7 da tarde, peche ás 10. Ás 12:30 o baile medieval. As danzas antigas cobran vida, donas en cabaleiros da historia, na Praza Maior. A 1 da tarde, xadrez vivente. O taboleiro convértese en escenario no castelo, acceso Praza Maior, entrada libre. A mesma hora, a boda xudía. Dende a Rúa dos Fornos sae a comitiva nupcial. A 1:30, duelo de cabaleiros, especialistas hípica celta, no auditorio Rubén García do Castelo. Ás 2, recreación da boda xudía, seguindo os ritos e costumes sefardíes, coa comitiva ata a Igrexa da Oliveira, acceso só con traxe de época. Ás 2:30, exhibición de cetraría, na Praza Maior. A mesma hora, xantar medieval, na Madalena, con reserva previa. Ás 4 da tarde, o 8º certame de vestimenta medieval, no castelo. Inscripción ata as 3:30 no punto de información da historia. Ás 5:30, tabaleiros da historia. Polas rúas e prazas resoan os tambores animando a tarde. Ás 6:30 da tarde, a carreira de pipotes. Pola rúa do Progreso ata a fachada do castelo. Ás 7:30,

0: Ás 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un gran estrondo sorprendeu este mércores por a mañá os veciños dun edificio do Boulevard de Praia América en Nigrán tras o desprendemento de dous balcóns que caeron sobre a terraza dunha vivenda de planta baixa. O suceso produciuse arredor das 7:45 da mañá. Os residentes estaban durmindo e espertaron polo forte ruido. Ningunha persoa resultou ferida. Un dos balcóns situado na segunda planta desprendeuse e ao caer arrastrou consigo o da primeira planta. Os restos quedaron amoreados na terraza do baixo, xunto ás portas e ventás da vivenda. Foron uns mozos que regresaban dunha discoteca próxima os que alertaron as forzas de seguridade e os servizos de emerxencias ao escoitar o desprendemento e atoparse cos cascallos. A policía local de Nigrán desprazouse ao lugar xunto co alcalde Juan González para comprobar os danos e atender as persoas afectadas. Tamén acudiron técnicos municipais. O arquitecto do concello realizou unha primeira inspección do inmoble construído no ano 92 e determinou inicialmente que non existe un risco estrutural. Por precaución, os outros dous balcóns do edificio quedaron precintados e recomendouse o seu apuntalamento. Os residentes recibiron as indicacións de non utilizalos nin acceder ás terrazas dos baixos. Segundo a primeira valoración do arquitecto municipal, os pernos de ferro que sostiñan a estrutura estaban oxidados e a súa deterioración poido provocar o colapso dos balcóns. Os afectados deberán agardar agora ao desescombro para comprobar se a terraza sufriu danos.
3: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: O condutor dun turismo faleceu este luns despois de sufrir unha colisión frontal cun camión na estrada PO400, no término municipal das Neves. O accidente produciuse pouco despois das 11:30 da mañá, altura do quilómetro 7 da vía que comunica as Neves con Salvaterra de Miño. O impacto deixou o condutor atrapado no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos equipos de emerxencias para proceder á súa excarceración. Nos primeiros momentos informouse de que permanecía consciente mentras estaba atrapado, aínda que posteriormente confirmouse o seu falecemento. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros do Baixo Miño e o Gués de Ponteareas, que participaron nos traballos para liberar a víctima. Emerxencias sanitarias mobilizou tamén varios recursos asistenciais e o helicóptero medicalizado con base en Ourense ante a gravidade do accidente. As circunstancias nas que se produciu a colisión están pendentes de investigación. O goberno local do Porriño levará a pleno para súa aprobación un orzamento de 26,8 millóns de euros, o máis elevado da historia do municipio, segundo anunciou o alcalde Alejandro Lorenzo. As contas contemplan máis de 5 millóns de euros en investimentos e manteñen conxeladas as tasas e impostos municipais. O rexedor atribúe a situación ao saneamento das contas municipais, a eliminación de facturas irregulares do anterior goberno e a amortización total da débeda heredada. Segundo o concello, isto permite aumentar o gasto en servizos públicos e infraestructuras sen incrementar a presión fiscal. O orzamento reforza tamén as políticas sociais. Entre as novidades figura a creación da denominada Tarxeta Familia, que vai sustituir o actual Banco de Alimentos e vai permitir ás persoas con menos recursos adquirir produtos básicos directamente dos supermercados. As contas incluen, ademais, a xestión das dúas novas escolas infantis municipais que serán gratuitas para os nenos e nenas do Porriño e se sumarán as dúas galiñas azuis existentes. Tamén se manteñen as partidas destinadas ao centro de día e ao programa Xantar na Casa. O asociacionismo e o deporte base contarán con preto de 860.000 euros para subvencións a asociacións veciñais, clubs deportivos e entidades sociais, así como para novas bolsas destinadas a deportistas individuais e aos mellores expedientes académicos. No capítulo de investimentos destaca o saneamento, con preto de 4 millóns de euros para continuar ampliando as redes do municipio. As actuacións priorizaránse nas zonas con permisos disponibles, maior número de vivendas e posibilidades de conexión. O orzamento será sometido a aprobación nun pleno extraordinario previsto para a primeira semana de setembro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu o martes nun accidente de tráfico no que se viron implicados unha motocicleta e un turismo en Verín. O sinistro produciuse arredor das 11:15. De Castela, varios particulares alertaron o 112 Galicia de que a moto e o coche colidiran e de que o motorista podía estar atrapado baixo o turismo. De contado, o Servizo de Emerxencias movilizou efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 dos bombeiros de Verín e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os equipos de emerxencias comprobaron que a vítima non estaba atrapada, porén non puideron facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. O portavoz de infraestructuras do Partido Popular no Parlamento de Galicia, Roberto Rodríguez, reclamou este luns que a transferencia da P9 á Xunta se realice respetando os acordos aprobados pola Cámara Galega. Rodríguez asegurou que o acordo entre PSOE e o BNG modifica a posición mantida durante anos polo Parlamento de Galicia, que reclama dende hai 16 anos a transferencia da autoestrada libre de cargas. O deputado popular criticou que o goberno central decretase a gratuidade de máis de 1000 quilómetros de vías no resto de España, mentras Galicia continúa pagando por unha autoestrada que percorre íntegramente o territorio galego. Segundo Rodríguez, o pacto entre socialistas e nacionalistas elimina ou reduce garantías para que o Estado asuma os custos derivados das súas propias decisións, así como das actuacións e infraestructuras xa comprometidas ou que poidan ser necesarias no futuro. O portavoz do PPDA tamén sinalou a eliminación da obriga estatal de asumir as consecuencias económicas de decisións que non sexan responsabilidade de Galicia, da supresión do incremento acumulativo de o 1% anual das tarifas durante 20 anos e da cláusula de garantía ante unha eventual nulidade das prórrogas da concesión. Rodríguez considera que o conxunto destas modificacións podría supoñer unha factura de ata 4.000 millóns de euros para Galicia. O deputado popular acusou ao BNG de asumir custos que, segundo defende, debería afrontar o goberno central.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di si, si radio. Somos como a ti.

O portavoz de Sumar e deputado de Compromís, Alberto Ibáñez, acusou ao PSOE de ter ao seu xuicio o síndrome de Estocolmo co rei de Marrocos pola xestión da crise migratoria en Ceuta. Ibáñez considera inaceptable a situación na cidade autónoma 27 días despois da entrada masiva de migrantes e criticou que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, chega tarde na resposta á crise. O deputado de Sumar defendeu que Sánchez debería ter creado antes un mando único para coordinar a resposta ou ter modificado o seu período de vacacións. Ibáñez valorou, con todo, positivamente a actuación da policía o 30 de xullo, cando uns 80 mil migrantes cruzaron a fronteira dende Marrocos. Segundo afirmou, os axentes actuaron correctamente ese día. Sumar reclama agora que se manteña a resposta á crise con medidas como o traslado inmediato dos menores migrantes á península e a garantía do dereito ao asilo ou ao refuxo para as persoas que non estean seguras nos seus países de orixe. Alberto Ibáñez tamén defendeu facilitar o retorno a Marrocos dos mozos que cruzaron a fronteira ao considerar que a entrada produciuse nunha acción orquestada e alentada polo goberno marroquí. A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do goberno, Pedro Sánchez, para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a seguridade nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros Margarida Robles e Fernando Grande Marlaska e afirmou que alguén mente. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, regresou este mércores a Ceuta para supervisar os traballos de ampliación dos recursos temporais de acollida. Nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín. Unha persoa faleceu despois de saírse da vía o coche no que viaxaba en Sarria. O accidente produciuse arredor das 3:30 da madrugada deste mércores no quilómetro 19 da estrada Lugo 546. Segundo informou o 112 Galicia, no vehículo viaxaban dúas persoas. Un dos ocupantes puido sair do coche, mentras que o outro permaneceu inconsciente no interior despois de que o turismo saíra da vía e caese por un terreplén. O Servicio de Emerxencias movilizou efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, dos bombeiros de Sarria e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os bombeiros utilizaron material de escarcelación para liberar a persoa que permanecía atrapada no vehículo. Porén, os efectivos só puideron confirmar o seu falecemento. O outro ocupante foi atendido no lugar polo personal sanitario desplazado ata o punto do accidente. Un gran estrondo sorprendeu este mércores por a mañá os veciños dun edificio do Boulevard de Praia América en Nigrán tras o desprendemento de dous balcóns que caeron sobre a terraza dunha vivenda de planta baixa. O suceso produciuse arredor das 7:45 da mañá. Os residentes estaban durmindo e espertaron polo forte ruido. Ningunha persoa resultou ferida. Un dos balcóns situado na segunda planta desprendeuse e ao caer arrastrou consigo o da primeira planta. Os restos quedaron amoreados na terraza do baixo, xunto ás portas e ventás
da vivenda. Foron uns mozos que regresaban dunha discoteca próxima os que alertaron as forzas de seguridade e os servizos de emerxencias ao escoitar o desprendemento e atoparse cos cascallos. A policía local de Nigrán desprazouse ao lugar xunto co alcalde Juan González para comprobar os danos e atender as persoas afectadas. Tamén acudiron técnicos municipais. O arquitecto do concello realizou unha primeira inspección do inmoble construído no ano 92 e determinou inicialmente que non existe un risco estructural. Por precaución, os outros dous balcóns do edificio quedaron precintados e recomendouse o seu apuntalamento. Os residentes recibiron as indicacións de non utilizalos nin acceder ás terrazas dos baixos. Segundo a primeira valoración do arquitecto municipal, os pernos de ferro que sostiñan a estrutura estaban oxidados e a súa deterioración poido provocar o colapso dos balcóns. Os afectados deberán agardar agora ao desescombro para comprobar se a terraza sufriu danos.

A Garda Civil investiga o falecemento dun matrimonio irlandés de 50 e 45 anos cuxos corpos foron localizados este martes nun chalé alugado da localidade valenciana de Cullera. Os cadáveres foron atopados arredor das 5 da tarde de este martes polos dous fillos menores da parella de 14 e 15 anos. Os corpos estaban espidos no interior da bañeira de hidroma xaxe da vivenda situada na urbanización Cap Blanc. A investigación está a cargo do equipo da Policía Xudicial de Homicidios da Garda Civil. Nunha primeira inspección non se apreciaron signos de violencia nos corpos, aínda que posteriormente observáronse lesións que parecían punzantes. A espera dos resultados das autopsias que determinarán as causas dos falecementos, a principal hipótese que manexen fontes próximas á investigación é que se trate de mortes accidentais. Os corpos foron trasladados ao Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarlles a autopsia. A Garda Civil mantén aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciron as mortes. Galicia roza as 300 mortes atribuibles ao calor este verán, según as estimacións do sistema MOMO do Instituto de Saúde Carlos III. O balance actualizado a 24 de agosto eleva a 299 os falecementos relacionados coas altas temperaturas, unha cifra que sitúa a comunidade ante o seu terceiro peor verán dende que comenzou a serie no ano 15. Solo 2025 con 397 mortes en 2023 con 317 presentan rexistros superiores. No conxunto de España, MOMO calcula 5.030 falecementos atribuibles ao calor durante este verán do ano 26. A estimación galega é provisional e pode variar polas actualizacións nos rexistros. As persoas maiores son as máis afectadas en 2025, 303 das 397 mortes corresponderon a maiores de 85 anos. As obras de reforma do pavimento da autovía 6, altura do Courelí en sentido Madrid, están a provocar importantes retencións de tráfico dende hai varios días. As cámaras da Dirección Xeral de Tráfico registraron durante a fin de semana e o luns problemas de circulación tanto na propia autovía como nos desvíos habilitados pola Estrada Nacional 6. Un dos puntos máis conflictivos sitúase actualmente en Ocereixal. Nesa zona, os condutores deben abandonar a autovía e continuar pola Estrada Nacional para atravesar os municipios de Baralla, Becerreá e As Nogais. O tráfico habitual destas localidades súmase ao procedente da autovía, que está a provocar novas retencións ao longo deste itinerario cara á meseta. José Fernández, presidente da Asociación de Empresarios de Transporte de Mercadurías de Lugo, Tradime, asegura que os transportistas están a empregar entre 30 e 45 minutos máis do habitual para completar este tramo. As actuacións no pavimento están a condicionar así a circulación na A6 e tamén nas estradas alternativas habilitadas para continuar a viaxe en dirección a Madrid. A campaña arqueolóxica desenvolvida este ano no xacemento de As Torres en Tomiño permitiu recuperar máis de 700 pezas e multiplicar por 7 os materiais documentados na intervención anterior. O equipo de investigación localizou 684 fragmentos de cerámica, 14 obxectos metálicos e 3 pezas líticas, ademais de osos queimados, unha peza de xogo, un dente e abundante material construtivo. Entre os achados destacan dous estribos de cabalo en perfecto estado de conservación e unha fouce, todos eles asociados a fase medieval do xacemento. As cerámicas presentan unha maior variedade de formas, pastas, respecto da campaña anterior. Algúnas poderían remontarse ao século VI, aínda que a maior parte dos materiais apunta aos séculos 13 e 14, correspondentes á Baixa Idade Media. A excavación permitiu identificar tamén un importante nivel de incendio que parece ter arrasado a ocupación medieval no lugar. Durante os traballos recuperáronse numerosas pezas de madeira queimadas. Estes materiais serán sometidos agora a procesos de datación para determinar con maior precisión a cronoloxía do incendio e da ocupación do xacemento. Os resultados da campaña amplían así o volume de materiais documentados en As Torres e achegan novos datos sobre a ocupación medieval desta enclave de Tomiño. Salvaterra de Miño prepárase para celebrar dende este venres 28 de agosto ata o domingo 30 a 67 Festa do Viño do Condado do Tea, declarada de interés turístico de Galicia.
A festa desenvolverase no recinto amurallado e chega este ano en plena vendima. A organización mantén a ampliación do evento a todo o recinto con mesas na praza do castelo e un segundo escenario para distribuir os asistentes. A edición alcanza ademais un récord de participación con 29 adegas e máis de 100 referencias de viños do condado do Tea. A oferta completarase con postos gastronómicos con produtos da terra e do mar. A programación comeza este venres a 7:30 da tarde co espectáculo familiar Museo Encantado. A 8 terá lugar a inauguración oficial coa actuación da banda de gaitas Ponte Nova e a charanga Nosocoas. A partir das 10 da noite actuarán Breo, Tiruleque, La Patrulla e Poi Floyd. Este sábado ás 10 da mañá celébrase a cata oficial dos viños da denominación de orixe Rías Baixas. Ao mediodía abrirán os postos de comida e viño e pola tarde haberá actuacións de Nosocoas, Leña Verde e outra sesión de Museo Encantado. Pola noite actuarán Judy Mateo, Seila Patricia, The Croners e Los Jinetes del Trópico. O domingo estará centrado na tradición e no folclore con desfile de banda de gaitas e grupos folclóricos. Tamén se van a nomear os novos cofrades da confradía do viño do condado de Tea e espumosos se daránse a coñecer os viños deliciosos do ano. A unha da tarde o actor Rafa Durán pronunciará o pregón. A xornada rematará coas actuacións de As Miñeiras, Ninfunk, a banda do Sequio e o Son das Tabernas. José Enrique Abuín Gei, coñecido como O Chicle, condenado polo asesinato de Diana Kerr, mantivo décadas atrás vínculos con narcotráfico e co clan dos Fanchos de A Pobra do Caramiñal. Abuín é primo carnal de Rafael Rivas Gei, recentemente enviado á prisión no marco da Operación Malladoira. Segundo consta en actuacións xudiciais, os primeiros contactos de O Chicle con narcotráfico producíronse hai case 3 décadas. Naquel momento, exercía como recadeiro e transportaba paquetes que en algúns casos contiñan cocaína. O seu mentor era Rafael Rivas Souto, coñecido como Fancho e pai de Rivas Gei. A relación quedou refletida na Operación Piñata, desenvolvida en 2007. Segundo o auto de procesamento, O Chicle transportou 2 kilos de cocaína para a organización utilizando un vehículo lanzadeira como medida de seguridade. Nun rexistro posterior da vivenda da súa avoa en Asados foron localizados outros 17 kilos. A causa rematou cunha condena para Buín de 2 anos e medio de prisión por tráfico de drogas e unha multa de 300.000 euros. O Tribunal Supremo rexeitou posteriormente o recurso contra a sentenza. Durante o proceso, O Chicle sinalou directamente ao seu tío político e asegurou que realizara o transporte baixo ameazas. Rivas Souto negou a súa relación coa droga localizada e afirmou que o seu sobriño non era unha persoa da súa confianza. Segundo fontes próximas ao caso, Abuín foi posteriormente apartado do clan por consideralo un chivato. Anos despois, cando ingresou no cárcere de Teixeiro polo crime de Diana Kerr, volveu a coincidir entre reixas con Rivas Soutos. Institucións penitenciarias estudou entón o seu traslado a outro centro e finalmente foi levado a Asturias ou León para evitar posibles represalias. A Garda Civil investiga unha estafa na que unha vítima perdeu 4.000 euros da súa conta bancaria despois de que se realizasen 40 cargos non autorizados na súa tarxeta. A denuncia foi presentada este martes no posto da Garda Civil de Bayona Nigrán despois de que a persoa afectada detectase os movimentos na tarxeta de crédito asociada á súa conta. A Garda Civil alerta do repunte deste tipo de fraude que consiste en realizar cargos en contas ou tarxetas sen o coñecemento dos seus titulares. Segundo explica o Instituto Armado, os cargos adoitan comenzar con importes reducidos para comprobar que a tarxeta está activa e intentar que os movimentos pasen desapercibidos. Se non son detectados, as cantidades poden aumentar progresivamente ata alcanzar importes elevados.
os datos necesarios para realizar estas operacións, como número de tarxeta, a data de caducidade ou código de seguridade, poden ser obtidos mediante diferentes métodos. Entre eles figuran o phishing ou mixing, o uso de páxinas web falsas, filtracións de datos ou a instalación de programas maliciosos nos dispositivos. A Garda Civil recomenda revisar de maneira habitual os movimentos das contas e tarxetas bancarias para detectar canto antes calquera cargo que non estea autorizado. E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Valencia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador faleceu este mércores despois de emborcar o camión que conducía no recinto da Escola Naval Militar de Marín. Segundo informou a subdelegación do goberno en Galicia, o home formaba parte do personal dunha empresa externa que estaba a realizar obras no interior da academia. O accidente produciuse arredor das 10 da mañá. O 112 Galicia tivo constancia do sucedido despois de recibir a chamada dun particular que xa alertaba de que o condutor podería ter falecido. Ata o lugar desplazouse un operativo integrado por persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Morrazo, a Policía Nacional e a Garda Civil. Os equipos de emerxencias non poideron facer nada por salvar a vida do traballador e só poideron confirmar o seu falecemento. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a vítima quedou atrapada no interior do camión despois do emborcamento e os servicios de emerxencias continuaban traballando no lugar para liberar o corpo.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: A Xunta mantén sen cambios a situación de escaseza de auga que afecta a 91 concellos dende 11 de agosto. Alerta continúa nos sistemas do río Lérece, do río Anllóns e Costa da Coruña a Tarteixo, mentras Baiona permanece con medidas equivalentes a unha alerta. Outros 59 municipios continúan en prealerta nas concas do Tampre, Río Grande, Mandeo, e Ría de Betanzos, Elandro, Ouro. Os embalses de abastecemento de Galicia Costa encontrase ao 62,5% da súa capacidade, 10,2 puntos menos que o 11 de agosto e 11,4 por debaixo do nivel registrado nas mesmas datas do 25. A Xunta sinala que as últimas chuvias aínda non se reflexaron nos indicadores de escaseza e recorda que será necesario que a recuperación de caudais e reservas sexa sostida para levantar as restriccións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.
1: Hey!

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, ludoteca infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, co pregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Oide, oide, boa xente. Por mandato dos señores desta vila, fágase saber que Rivadavia torna aos tempos antigos, que cabaleiros, doncelas, mercadores e sograres volverán encher as súas rúas. Abride as portas da vila, vestide as vosas mellores galas e acudide a Rivadavia, pois chegou o momento de vivir a historia.
0: Do 28 ao 30 de agosto, Rivadavia volve a viaxar no tempo con desfiles, torneos, a boda xudea, teatro, mercado medieval e moita música. O domingo 30 de agosto, desde as 12 do mediodía ata as 9 da noite, mercado artesanal nas rúas e prazas do casco histórico. Durante toda a xornada, música e animación poñerán son e alegría á despedida da festa. Para poder achegarse ao centro da vila, estarán a súa disposición autobuses gratuitos dende as 10 da mañá ata as 10 da noite do sábado 29. Acuda vestido con roupas e calzado de época, xa que contribuirá a que a festa luza máis fermosa e así vostede tamén formará parte da mesma. Tamén no sábado 29 a moeda oficial é o maravedí. Por iso, pídeselle que faga o cambio no Banco da Alóndiga situado na Praza Maior ou en calquera das súas sucursais. Recorde que con iso estará a facer unha valiosa achega á festa, ademais de contribuir á súa mellora e continuidade.
2: Festa da historia de Rivadavia. A historia vólvese vivir.

0: Castro en Portugal. Si Radio de Galicia, pretiño de ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador faleceu este mércores despois de embarcar o camión que conducía no recinto da Escola Naval Militar de Marín. Segundo informou a subdelegación do goberno en Galicia, o home formaba parte do personal dunha empresa externa que estaba a realizar obras no interior da academia. O accidente produciuse arredor das 10 da mañá. O 112 Galicia tivo constancia do sucedido despois de recibir a chamada dun particular que xa alertaba de que o condutor podería ter falecido. Ata o lugar desplazouse un operativo integrado por persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Morrazo, a Policía Nacional e a Garda Civil. Os equipos de emerxencias non poideron facer nada por salvar a vida do traballador e só poideron confirmar o seu falecemento. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a vítima quedou atrapada no interior do camión despois do embarcamento e os servicios de emerxencias continuaban traballando no lugar para liberar o corpo. Galicia roza as 300 mortes atribuibles ao calor este verán, según as estimacións do sistema MOMO do Instituto de Saúde Carlos III. O balance actualizado a 24 de agosto eleva a 299 os falecementos relacionados coas altas temperaturas, unha cifra que sitúa a comunidade ante o seu terceiro peor verán dende que comenzou a serie no ano 15. Solo 2025 con 397 mortes en 2023 con 317 presentan rexistros superiores. No conxunto de España, MOMO calcula 5.030 falecementos atribuibles ao calor durante este verán do ano 26. A estimación galega é provisional e pode variar polas actualizacións nos rexistros. As persoas maiores son as máis afectadas en 2025, 303 das 397 mortes corresponderon a maiores de 85 anos.
1: Si Radio de Galicia.

0: para ti.
1: Oíde, oíde, boa xente, por mandato dos señores desta vila, fágase saber que Rivadavia torna aos tempos antigos, que cabaleiros, doncelas, mercadores e sograres volverán encher as súas rúas. Abride as portas da vila, vestide as vosas mellores galas e acudide a Rivadavia, pois chegou o momento de vivir a historia.
2: Do 28 ao 30 de agosto, Rivadavia volve a viaxar no tempo con desfiles, torneos, a boda xudea, teatro, mercado medieval e moita música. O domingo 30 de agosto, desde as 12 do mediodía ata as 9 da noite, mercado artesanal nas rúas e prazas do casco histórico. Durante toda a xornada, música e animación poñerán son e alegría á despedida da festa. Para poder achegarse ao centro da vila, estarán a súa disposición autobuses gratuitos dende as 10 da mañá ata as 10 da noite do sábado 29. Acuda vestido con roupas e calzado de época, xa que contribuirá a que a festa luza máis fermosa e así vostede tamén formará parte da mesma. Tamén no sábado 29 a moeda oficial é o maravedí. Por iso, pídeselle que faga o cambio no Banco da Alóndiga situado na Praza Maior ou en calquera das súas sucursais. Recorde que con iso estará a facer unha valiosa achega á festa, ademais de contribuir á súa mellora e continuidade.
1: Festa da historia de Rivadavia. A historia vólvese vivir.

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, co pregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.
2: As for is in town, solid.
3: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un gran estrondo sorprendeu este mércores por a mañá os veciños dun edificio do Boulevard de Praia América en Nigrán tras o desprendemento de dous balcóns que caeron sobre a terraza dunha vivenda de planta baixa. O suceso produciuse arredor das 7:15 da mañá. Os residentes estaban durmindo e espertaron polo forte ruido. Ningunha persoa resultou ferida. Un dos balcóns situado na segunda planta desprendeuse e ao caer arrastrou consigo o da primeira planta. Os restos quedaron amoreados na terraza do baixo, xunto ás portas e ventás da vivenda. Foron uns mozos que regresaban dunha discoteca próxima os que alertaron as forzas de seguridade e os servizos de emerxencias ao escoitar o desprendemento e atoparse cos cascallos. A policía local de Nigrán desprazouse ao lugar xunto co alcalde Juan González para comprobar os danos e atender as persoas afectadas. Tamén acudiron técnicos municipais. O arquitecto do concello realizou unha primeira inspección do inmoble construído no ano 92 e determinou inicialmente que non existe un risco estrutural. Por precaución, os outros dous balcóns do edificio quedaron precintados e recomendouse o seu apuntalamento. Os residentes recibiron as indicacións de non utilizalos nin acceder ás terrazas dos baixos. Segundo a primeira valoración do arquitecto municipal, os pernos de ferro que sostiñan a estrutura estaban oxidados e a súa deterioración poido provocar o colapso dos balcóns. Os afectados deberán agardar agora ao desescombro para comprobar se a terraza sufriu danos.
3: Salvaterra de Miño prepárase para celebrar dende este venres 28 de agosto ata o domingo 30 a 67 Festa do Viño do Condado do Tea, declarada de interés turístico de Galicia. A festa desenvolverase no recinto amurallado e chega este ano en plena vendima. A organización mantén a ampliación do evento a todo o recinto con mesas na Praza do Castelo e un segundo escenario para distribuir os asistentes. A edición alcanza de máis un récord de participación con 29 adegas e máis de 100 referencias de viños do condado do Tea. A oferta completarase con postos gastronómicos con produtos da terra e do mar. A programación comeza este venres ás 7:30 da tarde co espectáculo familiar Museo Encantado. Ás 8 terá lugar a inauguración oficial coa actuación da banda de gaitas Ponte Nova e a charanga Nosocoas. A partir das 10 da noite actuarán Breo, Tiruleque, La Patrulla e Poi Floyd. Este sábado, ás 10 da mañá, celebrase a cata oficial dos viños de la denominación de orixe Rías Baixas. Ao mediodía abrirán os postos de comida e viño e pola tarde haberá actuacións de Nosocoas, Leña Verde e outra sesión de Museo Encantado. Pola noite actuarán Judy Mateo, Seila Patricia, The Croners e Los Jinetes del Trópico. O domingo estará centrado na tradición e no folclore con desfile de banda de gaitas e grupos folclóricos. Tamén se van a nomear os novos cofrades da confradía do viño do condado de Tea e espumosos se daránse a coñecer os viños deliciosos do ano. A unha da tarde o actor Rafa Durán pronunciará o pregón. A xornada rematará coas actuacións de As Miñeiras, Ninfunk, a banda do Sequio e o Son das Tabernas.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
1: Oíde, oíde, boa xente, por mandato dos señores desta vila, fágase saber que Rivadavia torna aos tempos antigos, que cabaleiros, doncelas, mercadores e sograres volverán encher as súas rúas. Abride as portas da vila, vestide as vosas mellores galas e acudide a Rivadavia, pois chegou o momento de vivir a historia.
2: Do 28 ao 30 de agosto, Rivadavia volve a viaxar no tempo con desfiles, torneos, a boda xudea, teatro, mercado medieval e moita música. O domingo 30 de agosto, desde as 12 do mediodía ata as 9 da noite, mercado artesanal nas rúas e prazas do casco histórico. Durante toda a xornada, música e animación poñerán son e alegría á despedida da festa. Para poder achegarse ao centro da vila, estarán a súa disposición autobuses gratuitos dende as 10 da mañá ata as 10 da noite do sábado 29. Acuda vestido con roupas e calzado de época.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu despois de saírse da vía. O coche no que viaxaba en Sarria. O accidente produciuse arredor das 3:30 da madrugada deste mércores no quilómetro 19 da estrada Lugo 546. Segundo informou o 112 Galicia, no vehículo viaxaban dúas persoas. Un dos ocupantes poido sair do coche, mentras que o outro permaneceu inconsciente no interior despois de que o turismo saíra da vía e caese por un terreplén. O Servicio de Emerxencias movilizou efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, dos bombeiros de Sarria e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os bombeiros utilizaron material de escarcelación para liberar a persoa que permanecía atrapada no vehículo, porén os efectivos só puideron confirmar o seu falecemento. O outro ocupante foi atendido no lugar polo personal sanitario desplazado ata o punto do accidente.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a quinta edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: As obras de reforma do pavimento da autovía 6, altura do Courel e en sentido Madrid, están a provocar importantes retencións de tráfico dende hai varios días. As cámaras da Dirección Xeral de Tráfico registraron durante a fin de semana e o luns problemas de circulación tanto na propia autovía como nos desvíos habilitados pola Estrada Nacional 6. Un dos puntos máis conflictivos sitúase actualmente en Ocereixal. Nesa zona, os condutores deben abandonar a autovía e continuar pola Estrada Nacional para atravesar os municipios de Baralla, Becerreá e as Nogais. O tráfico habitual destas localidades súmase ao procedente da autovía, que está a provocar novas retencións ao longo deste itinerario cara a Meseta. José Fernández, presidente da Asociación de Empresarios de Transporte de Mercadurías de Lugo, Tradime, asegura que os transportistas están a empregar entre 30 e 45 minutos máis do habitual para completar este tramo. As actuacións no pavimento están a condicionar así a circulación na A6 e tamén nas estradas alternativas habilitadas para continuar a viaxe en dirección a Madrid.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio. Encadenados a ti.

0: rúas, abride as portas da vila, vestide as vosas mellores galas e acudide a Rivadavia, pois chegou o momento de vivir a historia.
1: Do 28 ao 30 de agosto, Rivadavia volve a viaxar no tempo con desfiles, torneos, a boda xudea, teatro, mercado medieval e moita música. O domingo 30 de agosto, desde as 12 do mediodía ata as 9 da noite, mercado artesanal nas rúas e prazas do casco histórico. Durante toda a xornada, música e animación poñerán son e alegría á despedida da festa. Para poder achegarse ao centro da vila, estarán a súa disposición autobuses gratuitos dende as 10 da mañá ata as 10 da noite do sábado 29. Acuda vestido con roupas e calzado de época, xa que contribuirá a que a festa luza máis fermosa e así vostede tamén formará parte da mesma. Tamén no sábado 29 a moeda oficial é o maravedí. Por iso, pídeselle que faga o cambio no Banco da Alóndiga situado na Praza Maior ou en calquera das súas sucursais. Recorde que con iso estará a facer unha valiosa achega á festa, ademais de contribuir á súa mellora e continuidade.
0: Festa da historia de Rivadavia. A historia vólvese vivir.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: son a sete en Galicia, a sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do goberno Pedro Sánchez para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma o pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a seguridade nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros Margarida Robles e Fernando Grande Marlaska e afirmou que alguén mente. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, regresou este mércores a Ceuta para supervisar os traballos de ampliación dos recursos temporais de acollida. Nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín. A Garda Civil investiga o falecemento dun matrimonio irlandés de 50 e 45 anos cuxos corpos foron localizados este martes nun chalé alugado da localidade valenciana de Cullera. Os cadáveres foron atopados arredor das 5 da tarde de este martes polos dous fillos menores da parella de 14 e 15 anos. Os corpos estaban espidos no interior da bañeira de hidromasaxe da vivenda situada na urbanización Cap Blanc. A investigación está a cargo do equipo da Policía Xudicial de Homicidios da Garda Civil. Nunha primeira inspección non se apreciaron signos de violencia nos corpos, aínda que posteriormente observáronse lesións que parecían punzantes. A espera dos resultados das autopsias que determinarán as causas dos falecementos, a principal hipótese que manexen fontes próximas á investigación é que se trate de mortes accidentais. Os corpos foron trasladados ao Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarlles a autopsia. A Garda Civil mantén aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciron as mortes.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Oide, oide, boa xente, por mandato dos señores desta vila, fágase saber que Rivadavia torna aos tempos antigos, que cabaleiros, doncelas, mercadores e sograres volverán encher as súas rúas. Abride as portas da vila, vestide as vosas mellores galas e acudide a Rivadavia, pois chegou o momento de vivir a historia.
2: Do 28 ao 30 de agosto, Rivadavia volve a viaxar no tempo con desfiles, torneos, a boda xudea, teatro, mercado medieval e moita música. O domingo 30 de agosto, desde as 12 do mediodía ata as 9 da noite, mercado artesanal nas rúas e prazas do casco histórico. Durante toda a xornada, música e animación poñerán son e alegría

0: A despedida da festa. Para poder achegarse ao centro da vila, estarán a súa disposición autobuses gratuitos dende as 10 da mañá ata as 10 da noite do sábado 29. Acuda vestido con roupas e calzado de época, xa que contribuirá a que a festa luza máis fermosa e así vostede tamén formará parte da mesma. Tamén no sábado 29 a moeda oficial é o maravedí. Por iso, pídeselle que faga o cambio no Banco da Alóndiga situado na Praza Maior ou en calquera das súas sucursais. Recorde que con iso estará a facer unha valiosa achega á festa, ademais de contribuir á súa mellora e continuidade.
1: Festa da historia de Rivadavia, a historia vólvese vivir.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O portavoz de Sumar e deputado de Compromís, Alberto Ibáñez, acusou ao PSOE de ter ao seu xuicio o síndrome de Estocolmo co rei de Marrocos pola xestión da crise migratoria en Ceuta. Ibáñez considera inaceptable a situación na cidade autónoma 27 días despois da entrada masiva de migrantes e criticou que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, chega tarde na resposta á crise. O deputado de Sumar defendeu que Sánchez debería ter creado antes un mando único para coordinar a resposta ou ter modificado o seu período de vacacións. Ibáñez valorou, con todo, positivamente a actuación da policía o 30 de xullo, cando uns 80.000 migrantes cruzaron a fronteira dende Marrocos. Segundo afirmou, os axentes actuaron correctamente ese día. Sumar reclama agora que se manteña a resposta á crise con medidas como o traslado inmediato dos menores migrantes á península e a garantía do dereito ao asilo ou ao refuxo para as persoas que non estean seguras nos seus países de orixe. Alberto Ibáñez tamén defendeu facilitar o retorno a Marrocos dos mozos que cruzaron a fronteira ao considerar que a entrada produciuse nunha acción orquestada e alentada polo goberno marroquí. A campaña arqueolóxica desenvolvida este ano no xacemento de As Torres en Domiño permitiu recuperar máis de 700 pezas e multiplicar por 7 os materiais documentados na intervención anterior. O equipo de investigación localizou 684 fragmentos de cerámica, 14 obxectos metálicos e 3 pezas líticas, ademais de osos queimados, unha peza de xogo, un dente e abundante material construtivo. Entre os achados destacan 2 estribos de cabalo en perfecto estado de conservación e unha fouce, todos eles asociados a fase medieval do xacemento. As cerámicas presentan unha maior variedade de formas, pastas, respecto da campaña anterior. Algúnas poderían remontarse ao século VI, aínda que a maior parte dos materiais apunta aos séculos XIII e XIV, correspondentes á Baixa Idade Media. A excavación permitiu identificar tamén un importante nivel de incendio que parece ter arrasado a ocupación medieval no lugar. Durante os traballos recuperáronse numerosas pezas de madeira queimadas. Estes materiais serán sometidos agora a procesos de datación para determinar con maior precisión a cronoloxía do incendio e da ocupación do xacemento. Os resultados da campaña amplían así o volume de materiais documentados en As Torres e achegan novos datos sobre a ocupación medieval desta enclave de Tomiño.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se vicas, si radio, somos como a ti.
3: Oh boy.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Cocineros Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Oide, oide, boa xente. Por mandato dos señores desta vila, fágase saber que Rivadavia torna aos tempos antigos, que cabaleiros, doncelas, mercadores e sograres volverán encher as súas rúas. Abride as portas da vila, vestide as vosas mellores galas e acudide a Rivadavia, pois chegou o momento de vivir a historia. Pois chegou o momento de vivir a historia.
0: Do 28 ao 30 de agosto, Rivadavia volve a viaxar no tempo con

0: grado 29. Acuda vestido con roupas e calzado de época, xa que contribuirá a que a festa luza máis fermosa e así vostede tamén formará parte da mesma. Tamén no sábado 29, a moeda oficial é o maravedí. Por iso, pídeselle que faga o cambio no Banco da Alóndiga situado na Praza Maior ou en calquera das súas sucursais. Recorde que con iso estará a facer unha valiosa achega á festa, ademais de contribuir á súa mellora e continuidade.
1: Festa da historia de Rivadavia, a historia vólvese vivir.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Desta noite, ás 9 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu o martes nun accidente de tráfico no que se viron implicados unha motocicleta e un turismo en Verín. O sinistro produciuse arredor das 11:15 de Castela. Varios particulares alertaron o 112 Galicia de que a moto e o coche colidiran e de que o motorista podía estar atrapado baixo o turismo. De contado, o Servizo de Emerxencias movilizou efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 dos bombeiros de Verín e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os equipos de emerxencias comprobaron que a vítima non estaba atrapada, porén non puderon facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. A Xunta mantén sen cambios a situación de escaseza de auga que afecta a 91 concellos dende 11 de agosto. A alerta continúa nos sistemas do río Lérez, do río Anllóns e Costa da Coruña a Tarteixo, mentras Baiona permanece con medidas equivalentes a unha alerta. Outros 59 municipios continúan en pre-alerta nas concas do Tampre, Río Grande, Mandeo, e Ría de Betanzos, Elandro, Ouro. Os embalses de abastecemento de Galicia Costa encontrase ao 62,5% da súa capacidade, 10,2 puntos menos que o 11 de agosto e 11,4 por debaixo do nivel registrado nas mesmas datas do 25. A Xunta sinala que as últimas chuvias aínda non se reflexaron nos indicadores de escaseza e recorda que será necesario que a recuperación de caudais e reservas sexa sostida para levantar as restriccións.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: As 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador faleceu este mércores despois de embarcar o camión que conducía no recinto da Escola Naval Militar de Marín. Segundo informou a subdelegación do goberno en Galicia, o home formaba parte do personal dunha empresa externa que estaba a realizar obras no interior da academia. O accidente produciuse arredor das 10 da mañá. O 112 Galicia tivo constancia do sucedido despois de recibir a chamada dun particular que xa alertaba de que o condutor podería ter falecido. Ata o lugar desprazouse un operativo integrado por persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Morrazo, a Policía Nacional e a Garda Civil. Os equipos de emerxencias non poideron facer nada por salvar a vida do traballador e só poideron confirmar o seu falecemento. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a vítima quedou atrapada no interior do camión despois do emborcamento e os servicios de emerxencias continuaban traballando no lugar para liberar o corpo. A Garda Civil investiga unha estafa na que unha vítima perdeu 4.000 euros da súa conta bancaria despois de que se realizasen 40 cargos non autorizados na súa tarxeta. A denuncia foi presentada este martes no posto da Garda Civil de Bayona Nigrán despois de que a persoa afectada detectase os movimentos na tarxeta de crédito asociada á súa conta. A Garda Civil alerta do repunte deste tipo de fraude que consiste en realizar cargos en contas ou tarxetas sen o coñecemento dos seus titulares. Segundo explica o Instituto Armado, os cargos adoitan comenzar con importes reducidos para comprobar que a tarxeta está activa e intentar que os movimentos pasen desapercibidos. Se non son detectados, as cantidades poden aumentar progresivamente ata alcanzar importes elevados. Os datos necesarios para realizar estas operacións, como o número de tarxeta, a data de caducidade ou o código de seguridade, poden ser obtidos mediante diferentes métodos. Entre eles figuran o phishing ou mixing, o uso de páxinas web falsas, filtracións de datos ou a instalación de programas maliciosos nos dispositivos. A Garda Civil recomenda revisar de maneira habitual os movimentos das contas e tarxetas bancarias para detectar canto antes calcular que era cargo que non estea autorizado.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu despois de saírse da vía o coche no que viaxaba en Sarria. O accidente produciuse arredor das 3:30 da madrugada deste mércores no quilómetro 19 da estrada Lugo 546. Segundo informou o 112 Galicia, no vehículo viaxaban dúas persoas. Un dos ocupantes poido sair do coche, mentras que o outro permaneceu inconsciente no interior despois de que o turismo saíra da vía e caese por un terreplén. O Servicio de Emerxencias movilizou efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, dos bombeiros de Sarria e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os bombeiros utilizaron material de escarcelación para liberar a persoa que permanecía atrapada no vehículo, porén os efectivos só puideron confirmar o seu falecemento. O outro ocupante foi atendido no lugar polo personal sanitario desplazado ata o punto do accidente. José Enrique Abuín Gei, coñecido como O Chicle, condenado polo asesinato de Diana Kerr, mantivo décadas atrás vínculos con narcotráfico e co clan dos Fanchos de A Pobra do Caramiñal. Abuín é primo carnal de Rafael Rivas Gei, recentemente enviado á prisión no marco da operación Malladoira. Segundo consta en actuación xudiciais, os primeiros contactos de O Chicle con narcotráfico producíronse hai case 3 décadas. Naquel momento, exercía como recadeiro e transportaba paquetes que en algúns casos contiñan cocaína. O seu mentor era Rafael Rivas Souto, coñecido como Fancho e pai de Rivas Gei. A relación quedou refletida na Operación Piñata, desenvolvida en 2007. Segundo o auto de procesamento, O Chicle transportou 2 kilos de cocaína para a organización utilizando un vehículo lanzadeira como medida de seguridade. Nun rexistro posterior da vivenda da súa avoa en Asados foron localizados outros 17 kilos. A causa rematou cunha condena para Buín de 2 anos e medio de prisión por tráfico de drogas e unha multa de 300.000 euros. O Tribunal Supremo rexeitou posteriormente o recurso contra a sentenza. Durante o proceso, O Chicle sinalou directamente ao seu tío político e asegurou que realizara o transporte baixo ameazas. Rivas Souto negou a súa relación coa droga localizada e afirmou que o seu sobriño non era unha persoa da súa confianza. Segundo fontes próximas ao caso, Abuín foi posteriormente apartado do clan por consideralo un chivato. Volveu a coincidir entre reixas con Rivas Souto. Institucións penitenciarias estudou entón o seu traslado a outro centro e finalmente foi levado a Asturias ou León para evitar posibles represalias.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Noticias.
1: Unha persoa faleceu o martes nun accidente de tráfico no que se viron implicados unha motocicleta e un turismo en Verín. O sinistro produciuse arredor das 11:15 de Castela. Varios particulares alertaron o 112 Galicia de que a moto e o coche colidiran e de que o motorista podía estar atrapado baixo o turismo. De contado, o Servizo de Emerxencias movilizou efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 dos bombeiros de Verín e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os equipos de emerxencias comprobaron que a vítima non estaba atrapada, porén non puideron facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. A Garda Civil investiga unha estafa na que unha vítima perdeu 4.000 euros da súa conta bancaria despois de que se realizasen 40 cargos non autorizados na súa tarxeta. A denuncia foi presentada este martes no posto da Garda Civil de Bayona Nigrán despois de que a persoa afectada detectase os movimentos na tarxeta de crédito asociada á súa conta. A Garda Civil alerta do repunte deste tipo de fraude que consiste en realizar cargos en contas ou tarxetas sen o coñecemento dos seus titulares. Segundo explica o Instituto Armado, os cargos adoitan comenzar con importes reducidos para comprobar que a tarxeta está activa e intentar que os movimentos pasen desapercibidos. Se non son detectados, as cantidades poden aumentar progresivamente ata alcanzar importes elevados. Os datos necesarios para realizar estas operacións, como o número de tarxeta, a data de caducidade ou o código de seguridade, poden ser obtidos mediante diferentes métodos. Entre eles figuran o phishing ou mixing, o uso de páxinas web falsas, filtracións de datos ou a instalación de programas maliciosos nos dispositivos. A Garda Civil recomenda revisar de maneira habitual os movimentos das contas e tarxetas bancarias para detectar canto antes calquera cargo que non estea autorizado.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: dúas. A unha entre traballas, si radio. Somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do Goberno Pedro Sánchez para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do Goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a seguridade nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros Margarida